تنسى الأول ده تحب التاني، تنظم ع سحر عيونه أحلى الأغاني. ما بتلحق تنسى الأول ده تحب التاني، تنظم ع سحر عيونه.